Kupentime to nora na kon panan meuri FM 89.9 to wana roin kai te menis min te awa wanua men te to korana na pena kwas pasan nora ya kinna te love story awan nare na kiro nam sani ni Taylor Swift a te to konan ne yuse na kuroa ina nan te wawa tanga awa wanua ina nan September te pime wawa pante kami min de tiene ne anne ke kai pen am sane ne anne korea e korea te rongorongon de te kuna anne ina non si wa pui te menes ina non nana ana ana ro ne menes ana ro ne meso ke ya ai mina ya koraya ken gas na kwa kanwan te ana ana na mekin ina non te korawane kuna anne kai pan rongoron de ware Romeo and Juliet. Barang tekenan orang yang ngajar dia.